Den 100% gode musik til torsdag aften er i centrum her på Radio 100, og Roxette sørgede for det med Fading Like a Flower. Og fra det svenske til det danske, det her, det er Tobias Rahim.